0: se a moisa moyane ale ku challenge ka mopa ambisa mopa yena hamba kahle stratina landza mina ho hinkwayo mpfung u swi fambisa ku swolo ku ni mopa se layane ba phoyisa huma nyima amnyimisa oh ximatatanga swo nyima se layane a phoyisa loko karta ngani komba karta alava karta
1: ku a dile komba ku swo u fila ka ta chela mopa
0: se amadali yako ulava karta e mana nga ku byela swaku ni ku tsalele a karta
1: inaka kuni usiku na lava se liya litiyelela
0: kambe zungana nga yi bela vunanga
1: anga bona nga ku se na yena ma swaku ngi a usiku leya tiyelela nga tshuka se hi sungula ku va hi khuziyela.